Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Helt rundt forvirret.

Soundtracket til en rar sydfynsk aften på Diablo. Sydfynsfesten Diablo. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to